0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Pravi prijatelj. Moj se prijatelj nije vratio.

0: Vratio se ratišta, gospodine. Tražim dopuštenje da se vratim i potražim ga, reče jedan vojnik svom nadređenom. Ne dolazi u obzir, odgovori nadređeni. Ne želim da rizikuješ svoj život za čovjeka koji je već vjerojatno mrtav. Vojnik je bez obzira na zabranu otišao. Nakon pola sata vratio se teško ranjen, noseći mrtvo tijelo svog prijatelja. Nadređen je bio bijesan. Rekao sam da je mrtav. Da li se isplatilo ići tamo samo zbog mrtvaca? Vojnik umirući odgovori, jeste, gospodine. Kad sam ga pronašao, još je bio živ i rekao mi je, bio sam siguran da ćeš doći. Prijatelj je onaj koji dolazi onda kad te svi drugi napuste.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Na valovima ste Radio Usore.

još dio tebe. Kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je srijeda, 27. dan mjeseca svibnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 na rasporedu je glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 rubrika Donate Dominkovića Kapi za dušu. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Nakon želja i pozdrava slijedi noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Vrude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Buna Stolac i Knežpolje Ljuti Dolac. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas u vremenu 10 do 16 sati zabrana je prometa svih vozila, osim za autobuse na dionici Karanovac-Krupa na Vrbacu. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, sutra do ponoći zabrana je prijevoza eksplozivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu idemo sa dnevnim horoskopom. Prvi znak ovan posao, dan može donijeti zagušenje kroz obveze, rokove i ljude koji očekuju da sve završite odmah. Moguće je da ćete morati ispravljati tuđe propuste ili rješavati nešto što nije vaš posao. Netko može biti spor, neorganiziran ili tvrdoglav, što vam posebno može dići tenziju. Ipak, upravo kroz brzinu reakcije možete spriječiti veće komplikacije. Ljubav kod zauzetih može doći do napetosti zbog

Zbog svakodnevnih obveza, umora ili osjećaja da partner ne razumije koliko ste opterećeni, slobodni mogu imati kontakta sa osobom koju viđaju kroz svakodnevnicu, posao ili često kretanje, ali priča može krenuti veoma promjenljivo. Zdravlje. Osjetljivi mogu biti glava i mišići vrata zbog napetosti i ubrzanog ritma. Bik, posao. Fokus je na tome koliko vam posao donosi zadovoljstvo, a koliko obvezu. Moguće je da ćete željeti završiti nešto kreativnije ili lakše, ali će vas svakodnevne obveze vraćati na rutinu. Netko može tražiti više nego što realno može postići u jednom danu. Ljubav. Kod zauzetih se može otvoriti tema emocija koje su se potiskivali prethodnih dana. Moguće je da partner traži više pažnje ili konkretniju reakciju. Slobodni mogu imati veoma privlačan kontakt, ali druga strana može djelovati čas veoma zainteresirano, čas zatvoreno. Zdravlje. Napetost se zadržava u vratu, ramenima i vilici. Pokušajte ne gomilati stres u sebi. Blizanci, posao. Dan vam donosi odličnu sposobnost snalaženja i brzog razmišljanja, ali i mnogo paralelnih obveza. Moguće je da ćete voditi više razgovora istodobno ili rješavati situaciju koja traži brzo odgovor i dobru procjenu. Ono što danas izgovorite može imati mnogo veći efekt nego što očekujete. Ljubav. Kod zauzetih može doći do iskrenog razgovora koji mijenja atmosferu odnosa. Slobodni mogu ući u veoma intenzivnu komunikaciju sa osobom koja ih mentalno potpuno pokreće. Zdravlje, moguća nesanica, iscrpljenost ili osjećaj da ne možete isključiti misli. Rak, posao, dan više traži povlačenje i rad bez mnogo priče. Moguće da ćete jasno osjetiti gdje netko nije iskren ili gdje pokušava sakriti pravi motiv. Ne otkrivajte danas sve svoje planove. Ljubav. Kod zauzetih može doći do povlačenja i emotivne distance zbog umora ili previše obveza. Slobodni mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili s nekim tko se vraća nakon duljeg čutanja. Zdravlje. Osjetljiv želudac, promjenjiv apetit i pojačana reakcija organizma na stres. Lav, posao. Dan može donijeti napetost kroz timski rad ili ljude s kojima surađujete. Netko može pokušavati nametnuti svoje mišljenje ili promijeniti dogovor u posljednjem trenutku. Ipak, dobra ideja može vam otvoriti potpuno novi pravac. Ljubav. Kod zauzetih može doći do rasprave zbog tvrdoglavosti ili potrebe da svatko tjera po svom. Slobodni mogu upoznati veoma karizmatičnu osobu kroz društvo, izlazak ili online. Zdravlje, osjetljiva kralježnica i leđa, izbjegavajte fizičko preopterećenje. Djevica, posao. Dan vas stavlja u središte dešavanja i traži maksimalnu organizaciju. Moguće je da ćete morati rješavati više stvari istodobno ili brzo reagirati zbog tuđeg propusta. Ipak, upravo vi danas možete najbrže pronaći praktično rješenje. Ljubav. Kod zauzetih može doći do razgovora o svakodnevnim obvezama i tome ko koliko ulaže u odnos. Slobodni mogu imati kontakt s nekim kroz posao, rutinu ili osobu koju često sreću. Zdravlje, osjetljiva crijeva i živčani sustav. Vaga, posao. Dan može donijeti unutarnji pritisak zbog obveza koje dolaze ili odluke koju ne želite donijeti na brzinu. Moguće je da ćete pokušavati balansirati između svojih želja i očekivanja drugih ljudi. Ljubav. Kod zauzetih može se pojaviti osjećaj distance ili hladnijeg ponašanja partnera. Slobodni mogu biti privučeni osobom koja djeluje ozbiljno, stabilno i emotivno zatvoreno. Zdravlje, osjetljivi bubrezi, hormonski balans i razina energije. Potreban vam je kvalitetan odmor. Škorpion, posao. Dan vam može donijeti veoma jaku potrebu da kontrolirate situaciju, ali i sukob sa osobom koja pokušava dominirati ili nametnuti svoja pravila. Nemojte ulaziti u borbu ega, jer situacija lako može eskalirati.
eskalirati. Ljubav kod zauzetih može doći do ozbiljne rasprave oko povjerenja, ljubomore ili granica u odnosu. Slobodni mogu osjećati veoma snažnu privlačnost prema osobi koja djeluje komplicirano i teško dostupno. Zdravlje, nagomilan stres može donijeti pad energije, pritisak ili

0: psihosomatske reakcije. Strijelac, posao, fokus je na poslu, statusu i obvezama koje ne mogu više čekati. Moguće je da ćete danas morati preuzeti odgovornost za nešto što drugi izbjegavaju. Dobra organizacija donosi vam prednost. Ljubav, kod zauzetih partner može tražiti više prisustva i konkretniju pažnju. Slobodni mogu upoznati nekoga kroz posao, javno mjesto ili koja djeluje veoma ambiciozno. Zdravlje, osjetljivi kukovi, noge i mišići zbog previše aktivnosti i manjka odmora. Jarac, posao, dan može otvoriti temu puta, dokumentacije, suradnje s ljudima na daljinu ili nečega što traži ozbiljniju organizaciju. Moguće je da ćete morati brzo reagirati zbog neke promjene plana. Ljubav, zauzetim jarčevima može prijati razgovor koji vas izvlači iz rutine i vraća bolju energiju u odnos. Zdravlje, osjetljiva leđa, zglobovi i kralježnica zbog dugotrajnog opterećenja. Vodenjak, posao, dan može donijeti važnu temu oko zajedničkog novca, troškova, dugova ili podjele obveza. Moguće je da ćete željeti presjeći situaciju koja vas već dulje opterećuje. Ljubav, kod zauzetih može doći do razgovora o povjerenju, bliskosti ili nečemu što se dugo prečutkuje. Slobodni mogu osjetiti veoma jaku privlačnost prema osobi koja djeluje misteriozno i mentalno veoma snažno. Zdravlje, organizam reagira na stres kroz živčani sustav i hormonalni balans. Potrebno vam je više odmora. I na koncu današnjeg horoskopa Ribe. Posao, fokus je na suradnjama i odnosima s drugim ljudima. Moguće je da netko danas traži konkretni odgovor, jasni dogovor ili preciznije uvjete. Ne pristajte na nešto što vam djeluje nejasno. Ljubav, kod zauzetih partner može tražiti otvoren razgovor i konkretniju reakciju. Slobodni mogu imati veoma romantičan kontakt, ali druga strana može slati pomiješane signale i ostavljati dosta prostora za nagađanje. Zdravlje, moguće oscilacije krvnoga tlaka. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj 27. svibanjski dan. Ostanite i nadalje uz satu uz jutarnju kavicu.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEKS DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme.

0: radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. 2 izvršitelja.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Hit dana.

9 sati i 4 minute, poštovani slušatelji, vrijeme je za našu današnju prvu kontakt emisiju, vrijeme je za hit dana izvorne glazbe, birat ćete najbolju pjesmu izvornjaka ove srijede 27. dana mjeseca svibnja. Blagoj Dukati sve zbog pjesme uvodi nas dakle u ovu prvu emisiju. Nećemo do kraja slušati ovu pjesmu, oduzima nam previše vremena. Prije samog predstavljanja današnja sva tri prijedloga, mi ćemo naravno svim našim slušateljima islamske vjeroispovijesti i svima koji slavi naravno u cijeloj Bosni i Hercegovini i svijetu poželjeti sretan Kurban Bajram. Proslavite ga u zdravlju, sreći i veselju. Što se tiče naših pjesmica, evo tu su pripremljena tri prijedloga. Poslušat ćete Derventske bisere, danas će biti prvi sa pjesmom Što ću jadan. Izvorna skupina braća Jelić.

Dani djetinjstva, prijedlog broj 2, i Blaža i Malbaša, prijedlog broj 3, pjesma Procvjetala je ruža. Idemo odmah sa našim prijedlozima. O 9.15 otvorit ćemo telefon za današnje prvo druženje. Što ću jadan, dervinski biseri.

Ovo je bio današnji prijedlog broj 1, što ću jadan dervinski biseri. Odmah idemo dalje, dolaze nam braća Jelić sa pjesmom Dani djetinjstva, prijedlog broj 2.

Ovo je bio drugi prijedlog. Braća Jelić otpjevali su pjesmu Dani djetinjstva. Poslušajmo i treći prijedlog. Procvjetala je ruža, Blaž i Malbaša.

0: 9:15, telefon je otvoren za današnje druženje broj 1. Slušali ste Devrinske bisere. Braću Jelić, još uvijek slušate, ali pri samom kraju, treći prijedlog, Blažu i Malbašu. Idemo primiti prvi poziv. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Ma dobro jutro, drago! Dobro jutro!
1: Lijep pozdrav na samom početku.
0: Hvala, također lijepi ozdravi.
1: Hvala. A odmah ćemo ići na glasanje. 1, 2, 3 neka bude.
0: Neka bude 1, 2, 3.
1: Neka bude veliki pozdrav svim slušateljima. Danas pozdravljam i čestitam svim Bošnjacima, muslimanima, Bajram. A posebno pozdravljam i čestitam našim prijateljima s kojima se družimo putem Valova radi usere. Uh-huh. Osmanu, Hasanu, Staljinu i njihovim porodicama. Da ga proslave u najljepšem besedu i druženju uz pjesmu Bajram, Bajram, Mirsade je ran.
0: Dobro, dobro.
1: Lijep pozdrav pa se čujemo. Hvala.
0: Hvala puno. Evo s nama je bio Drago. Također se i mi pridružujemo ovim lijepim čestitkama u povodu Kurban Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, prvenstveno našim vjernim slušateljima i svim ostalim u Bosni i Hercegovini, eto i cijelom svijetu koji slavi. Neka bude sretno i veselo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Pa sretan Bajram, da je sve najljepše, da ima puno obiteljske sreće, zdravlja, ljubavi i tako dalje i tako bliže. Eto.
2: Hvala Bilja Osrt.
0: Eto ga.
2: Evo veliki sekretar.
0: O, pa hvala.
2: Ja ću o taj prvi tri...
0: Što ću jadan i ja isto?
2: Pa to ću jadan.
0: Šta ću, Bože, dragi? Dobro.
2: Evo, pozdravljam ja tebe, Ivicu i Danijela, pozdrav za Nadu, ovaj rodu, Nadu, Nadne gostiće, one lijepe, gospu, prijateljicu, Marinkušu, Šimu, Janju, Bože moj, Kate, Kaje, Jagodice, Bobice, Ljubinku, Antišu, Zoku, Stanovića, Petrovića, Pinku i Slavka u Slavonskom Brodu, Marija u Žepče, koga sam još zaboravio.
0: Pa joj. Joj! Ne možeš i sve nikako popamati.
2: Pa ne, eto, ovaj, pozdravljam ovoga, sad što je zvao, onaj...
0: Drago, Drago.
2: Drago Miškovića, ja. I zahvaljujem se na pozdravu. Uh-huh. I da, voljela bi vidjeti svoga sina.
0: Voljela bih vidjeti...
2: Svoga sina.
0: Dobro.
2: Rukija i Sehra.
0: Evo.
2: I ako može jedno bajramsko kolo od braće, braća.
0: Braća.
2: Da.
0: Neka braća.
2: Djeze, braća Djeze i Cijelo.
0: Dobro, može.
2: Eto, pozdrav svim slušalcima Ustavske stanice koja nema granice.
0: Hvala puno, uživajte danas, lijepo se provedite, lijepo proslavite, ajmo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilje.
0: O, dobro jutro, dobro jutro. Kako nam je košuljica?
3: E, moja Bilja, da znaš, juče sam...
0: Bolje da ne znam, bolje.
3: Bio sam u Brodu, u Slavonskom, bio dole u Osijeku, pa sam ošao malo na jug dole, u Dubrovnik.
0: Sve se obišao.
3: E, kad su me vidli, kada vidje, momka...
0: Daj, molim te. Sve su granice odmah bile otvorene.
3: Što će kod one kažu, joj, kaj, kako je, zgodan. Ajde, naglasam, treći, tri, drugi, dva.
0: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan, dobro.
3: Puno te pozdravljam, tada Ivicu pozdravljam, ja dobro, jer ki mi puno neću reći tijeku.
0: Nemoj, nemoj, nemoj.
3: Ne, pozdrav svim našim dragim slušateljima, svim našim susjedima, posebno mojima tu, naše kamenci. Muslimanima koji slave ovaj veliki dan, Bajram, uh-huh. I svim drugima koji slave, neka im je sa srećom, blagoslovom, u zdravlju veselju to prošlo do subote, čemu se da slavi.
0: Četiri dana.
3: Neka, Bogu hvala, drago. I daj meni

0: pjesmu Dva jarana, tuđa žena, tuđe boće.
1: Joj, kakva teška pjesma.
0: Čuće me sve ganju.
1: Pa zbog košuljice, dobro?
0: Ajde, dobro.
1: Hvala puno, evo s nama je bio Jozo Mafiozo, pozdravljamo ga i hvala što je bio sa nama, hvala na posjeti jučer. Idemo dalje, 9 sati 20 minuta, dobro jutro.
0: Dobro jutro, veliki pozdrav za tebe, gospođo i radi učitoru.
1: Kao pozdrav Stanojeviću.
0: Evo ako prvo svim muslimanima neke sretan dan da proslavi u zdravlju veselju, da ne nabrajam sad pretežnovi koji zovu.
1: Dobro.
0: Evo, ako ja ću 3-1-2.
1: Neka bude.
0: Ja imam jednu pjesmu do vojski dukata, piti volim rakija mi mila.
1: Jel moguće?
0: Jeste.
1: Dobro, bit će onda.
0: Da najbolje i prijatno.
1: Veliki pozdrav našem Stanojevicu. Ajmo dalje, glasujete za Dervinske bisere što ću jadan. Braću Jeliće, dani djetinstva i Blaža i Malbašu procvjetala je ruža. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, gospod, dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, vidio naša.
1: Naspavali se?
2: Uf, joj, pa. Ja sam se uvijek naspavala i kad ne spavam, baš koji ti.
1: Aj, blago tebi, da je meni se jednom naspavati.
2: Ako ti meni vjeruješ da ja nisam 5 minuta noće spavala.
1: Pa vjerujem ti, znaš, imam ja te neke stanovite probleme.
2: Ali Bogam, eto, majke mi, 5 minuta uopšte zaspala nisam.
1: Eto, vidiš.
2: A nije to meni prvi puta, a meni se to desi svaki drugi, treći dan, noć, tako.
1: Eto, Bože.
2: Gleda sam previše zaljubljena, znaš.
1: Moguće, vidim, moguće. Ljubav gori, ljubav boli.
2: E, moguće, pa i drvena peć.
1: I jeste, da.
2: Luva je drvena peć, da znate da u njoj uvijek vatre ima, nikad ne izgori.
1: Ta ne izgori, dobro.
2: Eto, ja ću. Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Prvi, tri, drugi, dva, treći i jedan. Dobro.
2: Pozdrav tebi, Ivici, Danijelu, vašim porodicama. Pozdrav za sve slušalce, sve po redu, sve koji mene pozdravljaju, da ja tu sada više ne brojim, pošto ima dosta. 2 puta dobivam, ali nikako me ne mere se uključi. Uh-huh. Sve puno pozdravljam, a svim vjernicima muslimanske vjeroispovijesti želim sretan danas Kurban Bajram. Da u zdravlju, sreći, veselju, proslave i da dočekaju, ako Bog da dosta i još, a posebno ovim našim tamo Osmanu, našoj Đulsi, mojim tamo umaglaju svima s kojim sam se čula jutro, sve i puno pozdravljam. I bilo ima jedna pjesma, sad nisam sigurno da li pjeva mi sada Jarani, ili ko je pjeva Bajram, ili su raspjevane Merakuje.
1: Imamo.
2: Tu pjesmu ako može, pa se čujemo. Hvala ti puno.
1: Hvala tebi na pozivu. Glasujemo naravno. Čestitke i pozdravi su otišli, što bi se reklo, u bijeli svijet. Idemo dalje. Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Bilju.
1: Ma, dobro jutro.
0: Kako si nam?
1: Ma, super gađina. Radno, paradno, srijeda, dođe još 2 dana, pa Bože moj.
0: Neka bude vikend sretan.
1: Neka bude.
0: Da prvo glasom da ne zaboravim. 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, dobro.
0: Sad pozdravljam tebe, Ivicu i Danijela, sve ljude dobre volje. Pozdravljam ja gore Kaju i Franu Omajskoj, pozdravljam ja Jozu Žić, pozdravljam ja našu Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenko Srca, pozdravljam, želim me sve najbolje život, puno zdravlja i sreće. Sad pozdravljam Srećka Jankovića, njegovu suprugu Mirjanu, Busu iz Perona, Maru Stanojevića u Tesliću, moju prijateljicu, njenu porodicu, pozdravljam Titavu i svim muslimanima čestitam danas Bajram, da im Bog dade sreću i zdravlje, da dugo slavi. I pjesma ako more, nesta para, nesta prijatelja.
1: Nesta vala svega.
0: Nesta svega, bit će ako Bog da.
1: Bit će.
0: Bit će, živa ti nama Bog.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog gađinu. Nesta para, nesta prijatelja. Dobro, može, bit će pjesma Meraklija. Najviše glasova za sad 3. prijedlog. Vidjet ćemo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilju.
1: O, dobro jutro, Čovson.
3: Šta ima Viče?
1: A ništa, evo, igramo se i danas, malo ove srijede, znaš.
3: I dobro.
1: I dobro, super, ne može bolje biti.
3: Pa ne more, ni bi bolje, dobro je, kako gleda.
1: E.
3: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, dobro.
3: Pozdravljam unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirću. Poslušajte kad zapjeva A.

0: idu, ja. Oj, pa, to je strogo za mog kuma.
1: Šta je ovo, kakve su ovo poruke, ljudi?
0: Živi, zdravi i veseli bijući.
1: Dobro. Biće pjesma, evo idu kićeni svatovi, s nama je bio dakle Petrović, mi više zbilja nemamo vremena, sve smo potrošili. Dakle, još jednom svim našim slušateljima islamske vjeroispovijesti i svima koji slave u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu, neka je sretan Kurban Bajram, lijepo proslavili, uživajte danas. Imamo hit dana sa 21 glasom. Pobjedili su Blažoje Malbaša, Procvjetala je ruža. Na 20 su ostali Dervinski biseri, a na 19 braća Jilić. Dakle, prvo ćemo slušati ovu pjesmu Procvjetala je ruža, nakon toga vaše Željice, a od pola 11 druga emisija.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. O, bari!

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

žene ostavljajte, poslušajte kad zapjevam. Bože!

0: živim od njega daleko.
1: Usorski radio.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima radio Usori.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.
2: Alo, ovdje niko ništa ne radi. Sve moram sam.

1-9-3 Majaši uvode nas u drugu emisiju. Vrijeme za hit zabavnjaka 10 sati 34,5 minute. Srijeda je 27. dan mjeseca svibnja. Naši slušatelji islamske vjeroispovijesti i svi koji slave u cijeloj nam Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu proslavljaju Bajram i to Kurban Bajram. Još jednom upućujemo im iskrene čestitke. Živi zdravi bili, lijepo proslavili sa svojim najmilijim. A što se tiče današnje tri pjesme, odnosno današnje tri prijedloga, sve je tu pripremljeno, pa idemo predstaviti što vas sve to očekuje u nastavku. Prva će biti Doris Dragović i dobra stara pjesma Kralj. Imamo jedan novitet, Freno Pehar i Tarapana Band objavili su pjesmu Divna žena prije par sati i odmah je se ona našla kod nas na mini top ljestvici kao drugi prijedlog. A treći prijedlog će biti Dražan Zečić i Srce moje iz Bitaka 100. Eto, to su pjesmice, idemo ih preslušati, pa otvaramo telefon nakon toga za drugo druženje. Doris Dragović, Kralj, prijedlog broj 1.

Ovo je bila Doris Dragović i dobra stara pjesma Kralj. Idemo dalje, predstavljamo dakle novu pjesmu, novitet Divna žena, a izvode je Frano Pehari i Tarapana Band.

Pehari i Tarapana Band, poslušali ste ovu divnu ženu, novu pjesmu koju su izdali prije par sati. To je bio drugi prijedlog. Poslušajmo i Dražena Zečića, danas je treći sa pjesmom Srce moje iz bitaka su.

0: To su bili današnji prijedlozi, 10 sati i 46 minuta, telefon je odmah otvoren za vaše pozive, glasujete za Doris Dragović, pjesmu Kralj, Franju Pehara i Terapanu Band, Divna žena, i za Dražana Zečića, Srce moje iz bitaka 100. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Divna.
0: Dobar dan, košuljice.
1: Moja košulja bila... Neka cure partizan.
0: Jao! Šta su propustile?
1: Ma nisu.
0: Nisu svjesne.
1: Jeste. Kaže, meni jedna sva, kada je bilo nešto nađu veće, kada ima sata Bušić, ko onaj iz Etiopije, kaže, ne djeca zna.
0: Biafra, Biafra.
1: Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva.
0: Treći, tri, Franju Pehara, Terapanu Band, dva i Doris, jedan, može.
1: A svejedno imam lijepu košulju.
0: Ima, pa, ja ni, jesam ja rekla da je ružna.
1: Pa mi je to, onda nije ona baš lijepčina.
0: Ne, pa vidi se, vidi se. Vidi se da je to materijal, znaš.
1: Ma nisam ja neka mala ređa.
0: Normalno.
1: Lijep pozdrav, normalno čujem. Lijep pozdrav tebi isti, svi našim dragim slušateljima. Svim našim posebno ovima naše licence sveko koje pozivaju neka je sretan Bajram, kurma Bajram, muslimanima, mojim susjedima i diljem svijeta svima. I daj mi pjesmu moja košulja bijela.
0: Hoćemo, to je plava košulja.
1: Pa dobro, ja sam to...
0: Aha, jaj, plava košulja, moja košulja.
1: E, Dunja, samo da kažem ovo, evo odmah prekim.
0: Ajde.
1: To šećam težak, 188 visok. E, nemam trbuha, nema same plošte po prstu.
0: Ma nema, to je to, to je to.
1: Skoda, mama, cure, javite se, ajte.
0: Oglas dajem iz osobne promocije, idemo dalje, 10.49, bio ovo Jozo Mafiozo u svojoj bijeloj košuljici. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa evo ove dvojice, jao, da samo znaš. Kao što
2: kako
0: ne...
2: smo veseli ovaj kad se kava popije.
0: Pa, ko? Pa čovječ, još je 12.
2: Pa čekaj, treća će biti u 12.
0: No daj, molim te.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Pozdrav, pozdrav.
2: Pa nisam znao da moga kuma i on tako kuma lijepo glasni.
0: Ne znam ja, samo ja, ja kad sam vidjela nisam mogla vjerovat svojim očima.
2: O, ljepote.
0: Da.
2: 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdrav vama u studiju Rezi, našim muslimanima sretan Bajram, svima, da vi se ne broji. Pozdravljam sve slušate radi Usori. Za moga kuma ne bude Neda ukraden.
0: Dobro.
2: Bijela košulja. A jel može jedan preko poznanstva?
0: Može.
2: Zdravko Čolić.
0: Dobro.
2: Pusti, pusti vodu.
0: Jao, jao.
2: Pa vidim da je čovjek glasno.
0: Pa nema šta čovjek, mislim, ono, modno osviješten.
2: Je, živ, zdrav, veseli bio, pa se čujemo.
0: Može, hvala puno Petroviću Dragiću. Dakle, bijela košulja i pusti, pusti modu, sve će to biti za Petrovića i za Jozu. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Pa dobro jutro, moja ljepa.
0: O, dobro jutro, gospođa
3: da,
0: ljubičanstvena.
3: Brina.
0: Super, pjevamo da. Danas, družimo se, igramo.
3: Evo, jedan, dva, tri, pa kako smo ja i ti.
0: Dobro, super, super.
3: Pa ja sam super, hvala Bogu.
0: Da se primijetiti po dobro. Dobrom glasu.
3: Desne ruke, lijeve.
0: Naravno.
3: Ja. Evo ja, jesam glasala.
0: Jesi, jesi.
3: Ja, i pozdravljam svoje drage čerke, Anitu, Janju, Marijanu.

0: hranu, a sve, sve prije, sve prijateljice koji se zovemo, širom svijeta i našu dragu usor koji nas razveseli.
1: Dobro, hvala.
0: I daj ti meni za naše ljepotice neku žestoku.
1: Može, naćemo nešto, samo da ga izaberim ja, vidjet ćemo. Uglavnom bit će nešto žestoko, dobro.
0: Pa normalno, pošto si žestoka i ja, eto, tako ide.
1: Malo ćemo zaliti jednom Viljamovkom, a sve ćemo fino zaigrati sa Matom Bulićem. Eto ga.
0: Ajde, hvala.
1: Eto ga. Dobre pjesme za našu dobru ljubičicu, pozdravljamo Antišu. Eto, bit će, dakle, Viljamovka, bit će i Mate Bulić igra Mare, prašina se diže i vije. Dobro jutro.
2: Biljo, prosti, morao sam.
1: Samo izvolite, gospodine.
2: Ovako da podam jedne fine, jako fine ljude, novo, kako se novi Dijanovci.
1: Dobro.
2: Jevačija, toliko su ljudi, puno ih podam, ja im želim sretan Bajram, toliko su nam ljudi iznenadni
1: posjeći. Takvi smo mi, čovječe, ovdje. Mislim.
2: Svaka im čast.
1: Eto, baš mi je drago.
2: Puno ih pozdravim.
1: Eto, odošće pozdravi za gospodu iz Novih Miljanovaca, Audioze iz Komušine. Mi idemo dalje. Imamo još vremena 3 minute u podlozi za vas. Grše i Forca. Zlato, mene ne briga bronca. Pušaš glas, trafonula monca, ripe vina bija. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
3: Ma, dobar dan.
1: I kako se proslavlja?
3: Ej, da znaš kako se prostavlja.
1: Vjerujem da lijepo.
3: I da znaš ko mi je u gostima.
1: Ej, sad.
3: Tvoj kolega.
1: Pa ne znam.
3: Pa sad znači da ću ja tebi njega.
1: Jeli, hajde.
3: Ja, samo da ja glasam.
1: Može.
3: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
3: I Bosnom behar to beharao.
1: Jeli, molim te.
3: Jeste, i za one slatke narodine glasiće, leti, bubamara.
1: Iće let, bubamaro.
3: Eto, i evo ti, gospodin.
1: Ajde.
4: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, s kim imamo čast razgovarati?
4: Moje poštovanje, pozdrav svim slušateljima Radio Usore, pozdrav dobroj voditeljici. Evo, ovdje sam kod svoga prijatelja i poznanika Osmana, a danas je Bajram, pa evo, koristim ovu prigodu da preko radio Usore frekvencija poželim svim vjernicima islamske vjeroispovijesti sretan Bajram, Bajram šerif Mubarak Olsum, a to sve od srca želi Baruša sa Valentina.
1: A, pretpostavila sam ja da ste vi kolega. Kako su nam kolege na Valentinovu, kako ste vi? Evo vidim, lijepo se družite, proslavljate, tako i treba, tako
4: danas,
1: i treba.
4: Danas me kolega Tajići mijenja jer ovo je naš praznik, a njegov pogotovo, tako da ja evo danas posjećujem slavljenike, želim im dobro zdravlje, dug život i sve ono što sebi želim, to želim i svim ljudima koji danas veselo slave Bajram sa obiteljima i sa komšijama.
1: Eto, lijepo. Baš mi je drago da ste se sjetili, eto, i nas iskoristili priliku da se čujemo ovako preko valova u Srpskog radija.
4: Pa ako ne prije, ako Bog da 6.8. smo u Strupini Didovo brdo, eta će biti ovoga i moja malenkost i kao voditelj i sa pjesmama i sa svim.
1: Eto,
4: pa ko zna, možda se i rukujemo, vidimo.
1: Moguće, me... sve moguće, što bi ja rekla i drvena peć jednom.
4: Pa ako i drvena, možda me voditeljka sa Radio Usore i počasti.
1: Moguće, vidjet ćemo ko će biti džentlumen, veći žena ili muškarac.
4: Evo, ja se zahvaljujem, pozdravljam, želim lijep dan i svako dobro.
1: Hvala i vama, Baruša, pozdrav ide za sve kolege na Radio Valentinu. Pozdrav, dakle, još jednom Osmanu i njegove obitelji, sretan Bajram im želimo, lijepo proslavite, a vidimo, odnosno čujemo da se to tako i slavi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobra moja.
1: O, dobro jutro, Nadice naša.
5: Evo, ja napustila svoj posao, unišla da se javim.
1: Evo, vidiš ti da mi služimo i za odmor.
5: Svaka ti čast da budete mi živi, zdravi 100 godina.
1: E sad, da nemamo godina. Emisije, vi biste radili, premorili se, ovako se odmarate malo.
5: Ja sam ušla samo radi da glasam. E, tako. E, ovako, jedan veliki pozdrav. A glasam koji Osman što je slušala.
1: Može.
5: I za njega jedan veliki pozdrav ide i da...

0: kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Promidžbene poruke.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli na početak treće emisije u kojoj biramo hit dana, u kojoj se hitamo hitovima. Ovo je treća emisija, izbor hita dana narodnjaka. Danas je 27. dan mjeseca svibnja, 147. dan u ovoj 2026. godini. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu "Ponovno sam ja u kraju" od Darka Lazića, koja nas je uvela u naše današnje zajedničko druženje. Danas muslimani širom svijeta proslavljaju Kurban Bajram, prisjećanje na priču o Ibrahimu, odnosno Abrahamu, i njegovoj spremnosti da žrtvuje svoga sina u skladu s Božjom voljom. Međutim, prema vjerovanju, Bog je umjesto toga poslao janje, koje se evo obično zove Kurban, da bude žrtvovano. Zato se tijekom Kurban Bajrama muslimani širom svijeta tradicionalno pripremaju za žrtvovanje životinje, obično ovce, koja se dijeli na tri dijela. Jedan dio se daje siromašnima, drugi se daje rodbini i prijateljima, a treći dio ostaje

za vlastitu obitelj. Sretan Bajram, Kurban Bajram svima onima koji danas proslavljaju, odnosno i u naredna 4 dana. Inače, Kurban Bajram je započeo sinoć nakon zalaska sunca. A što se tiče nas u ovoj emisiji, dragi prijatelji, mi ćemo se danas družiti uz Ćanu, Daru Bubamaru i Pavla Pašića, Tešaba naša ulića. Ćana će pjevati prijedlog broj 1, Nadam ti se, Pavle i Dara, Ja te volim kao prije i Šaban Šaulić, Da nemaš drugoga. Eto, toliko u samoj najavi, dobri moji, i šta ono još ima? Da, draga danas slavi rođendan. Sretan rođendan, i to onaj okrugli Luka naš dobri. Idemo mi, dragi prijatelji, predstaviti naše današnje prijedloge. Nadam ti se i Ćana, prijedlog broj 1.

je to naš današnji prijedlog broj 1, nadam ti se i Čana. U emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na Valovima Radio Usor, idemo dalje predstavljati prijedloge. Ja te volim ko prije, Pavle Pašić i Dara Bubamara.

Eto, naš današnji prijedlog broj 2, ja te volim koji pre, Buba Mara, Dara Buba Mara i Pavle Pašić. Ostalo nam još da čujemo dobrog, starog, nažalost preminulog, poginulog Šabana Šaulića i pjesmu Da nemaš drugoga, prijedlog broj 3.

0: tri dan imaš drugoga i Šaban Šavulić od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozve i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, dobri čovječe.
0: Pa gdje si dobri naš drago?
1: Pa tu sam ja, moram priznati, i u izvornim par dana nisam bio. Ba ova, rekao bi, alergija navala, pa nikako se otaras toga.
0: Pa što rekle, babe, nešto te sastavilo.
1: Pa uglavnom, nisam mogao dobro pričati.
0: Napustio te dobar glas.
1: Ovako?
0: E, hoćeš ti lumpovat, moj drago.
1: Pa
0: moj.
1: Dobro, ja... Sve dođe na red i to je, nek nije šta opasnije.
0: Priča svijet svašta po Dragalovcima, moj drago.
1: A ja, pa dobro, sve to izdržljivo, podnošljivo.
0: Zato poslije 5 dana kijaš. Dobro? Šalim se.
1: Ovako ja ću glasati. Ajde, nek bude 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: A pozdrav ću poslati opet kao i jutros. Pozdravljam i čestitam svim muslimanima Bajram. A posebno čestitam prijateljima s kojima se družimo putem valova radi Ustore. Osmanu, Hasanu, Stalinu i njihovim obiteljima da ga proslave u veselju i lijepom druženju. Pozdravljam i sve ostale slušatelje. Pozdravljam Barišu, voditelja Valentinova, ukoliko se još nalazi kod Osmana u gostima i ukoliko sluša. A pjesma nek bude Miloša Bojanića, Sanjam te.
0: Sanjam te bit će.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Hvala lijepa našem dobrom dragi. Idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
2: Ma svaki dan.
0: Svaki dan, dobar dan, sa nama je Hasan.
2: Uprav, tako.
0: Sretan i beričetan Bajram.
2: Hvala lijepo, prijatelj moj. I hvala i ovome našem, jer drago bi ovaj, sa što je zvao.
0: Je.
2: Hvala i njemu na onako lijepim čestitkama u naprijednu. Hvala da ne bi zaboravio slučajno za falicu već.
0: Sad, moja sad.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro, 1, 2, 3, ajde, to ćemo da rada, dobro.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve najbolje želim. I ja čestitam Bajram svemu svijetu, širom Dunjaluka i tamo po Palestini, svima, mada oni ne čuju i ne znaju, ali čuje Bog, ko što bi onaj rekao. I posebno ovdje našemu svijetu u Bosni i Hercegovini, a još posebnije svojoj porodici, djeci, unucima, pravunucima, Banovićima, Seonoj, Aljkovićima, svoj okolini, sve ko sluša, sve najbolje želim. Zahvaljujem svima ovim koji nam čestitaju Bajrame, svima hvala visoko. Tamo Osmana, njega i njegovo društvo, salam im, pozdravljam kako hoće, jer sretan im Bajram bio. Sanjinu Jaranu, tamo sve najbolje njegovoj porodici,

0: pa posebno dragi na nekim čestitkama i ostalima svima. I pozdravljam one lijepe naše nadine glasiće i nadu i, ovaj, i sve naše drage slušalce. A posebno za tvoju ljepoticu idu pregaš poljubaca.
1: Hvala lijepo.

0: kako mu ime?
1: Ajmo Osmane.
0: Ono zna kako se zove.
1: Osmane,
0: ne znam kako se zove.
1: Navijam za tebe i drugi slušatelj stoji ispod. Osmane, budi brz.
0: Ja, ajde naš tu i pusti jednu za Zorice, za gost.
1: Biće Zorica Brunclik.
0: Pozdravi, poljubi, unuči.
1: Hvala lijepa Osmane, sve ti zdravo i veselo bilo. Mi idemo dalje, ima jedan slušatelj koji je uporan. Mada sam probio vrijeme emisije, šta ću. Halo, dobar dan. Zašto kada čovjek se toliko bori da dobije vezu, ta veza mora da pukne? Zašto je to tako u životu? Da čujemo. Halo. Dobar dan,
2: Ivice.
1: Pa, gospe, ti si se borila svoje vrijeme.
2: Ja, pa ja, uporna.
1: Eto ga, jebi Boga, vidiš da smo ostali na vezi.
2: A ostali smo na vezi, ali ovo odugovlačenje, voliko stvarno.
1: Eto, šta sad, ja sam navijao kao publika, dobar, ajmo, ali šta ćeš...
2: Ajde sad, eto, naručili ste da ćete imati druženje, pa ispričajte se tamo.
1: Eto.
2: Eto, ja ću za Čanu 7.
1: Dobro, mi ćemo za staviti
2: 3. Za Šabana 5 i za onu 4.
1: Dobro.
2: Pozdravljice tebi, Danielu i Bilji našoj, vašim porodicama, tvojoj onoj najvećoj princezici. Puno zdravlja, sreće, veselja. Pozdrav za sve slušalce, sve koji mene pozdravljaju, ja njih pozdravljam 100 puta više. Mojim dragim prijateljima, ovim muslimanima koji se čujemo i koji se pozdravljamo, želim puno zdravlja, sreće, veselja za današnji praznik Kurban Bajram i za ostale sve muslimane bez obzira ko su i šta su. I moje umagaju tamo veliki pozdrav i njima i u Jablanici gore, najveći pozdrav za moju Nadu i Nijezne. I moje i Nijezne, one anđelčiće. I ako može od Hanke Paldum, Bajram mu se nadam.
1: Dobro.
2: Za njih, a za mene i za Nadu, teške godine.
1: Teške godine, biće.
2: Nek Čana malo pjeva.
1: Biće.
2: Ivice, sve najbolje, hvala puno, prijatno, pa se čujemo.
1: Hvala lijepa našoj dobroj gospi, evo dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Od srca vam hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja i ono što smo odradili glasi ovako. Dara Bubamara, 9 vaših glasova, Čana, nadam ti se, 17, 21 glas dobila je pjesma od Šabana, Da nemaš drugoga, to je pobjednička pjesma, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga ostali smo dužni jednu pjesmicu nakon emisije Hita dana Zabavnjaka, pa ćemo je pustiti, emitirati pjesma Lane moje od Željka Joksimovića. Od 12 sati i 30 minuta slijede naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati ove pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom našeg druženja kroz ovu emisiju. Sve vam zdravo i veselo bilo, dobri moji, onima koji danas proslavljaju Bajram, još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu ovog blagdana i naravno našem dragom prijatelju Luki Dragi Kihću čestitamo rođendan. Eto, dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu, tu blagost, tu dobrotu, tu toplinu srca podijelite i s drugima. Zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo uživati u pobjedničkoj pjesmi.
3: Hit dana. Hit dana.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Washington je obavijestio saveznike da će postupno smanjiti broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u, nastavljajući time pritisak na Europu da preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu. Odluka je priopćena u petak na sastanku direktora za politiku NATO-a iza zatvorenih vrata, a prenio je savjetnik Pentagona Aleksandar Velez Green, navode dvojica diplomata iz Saveza koji su željeli ostati anonimni. Smanjenje vojnih kapaciteta odražava dugogodišnji napor američkog predsjednika Donalda Trumpa da redefinira ulogu Amerike u Savezu, kao i strateški zaokret administracije prema drugim regionima poput Indo-Pacifika, piše Politico. Trump je već ranije izazvao zabrinutost evropskih saveznika najavom povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke, što se kasnije pokazalo da uključuje 4000 vojnika iz Poljske, da bi se potom predomislio i najavio slanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Prema riječima diplomata, točan opseg smanjenja još nije definirana, SAD nije naveo ni rokove za povlačenje. Washington je također uvjerio saveznike da neće biti promjena

u njegovom nuklearnom odvraćanju. Na sastanku nisu izneseni svi detalji, ali sada je situacija puno jasnija. Ovisit će o sposobnosti drugih da ponude alternative. Neka sredstva ostaju netaknuta, druga se povlače u potpunosti, a neka bi se mogla smanjiti za pola ili trećinu, izjavio je treći diplomat NATO-a također pod uvjetom anonimnosti. Vremenski okvir je složeniji jer je povezana s vjerodostojnošću odvraćanja i obrane, ipak ništa još nije konačno odlučeno, čak ni unutar SAD-a, dodao je. Očekuje se da će evropski saveznici SAD nastaviti raspravu o ovom pitanju na NATO-ve konferenciji o generiranju snaga sljedeći mjesec. Na tom sastanku nacionalni vojni planeri definiraju koje sposobnosti mogu ponuditi savezu i pod kojim uvjetima. Prema NATO-vom sustavu, članice povremeno prijavljuju vojnike i opremu koje stavljaju na raspolaganje za operacije saveza, čime postaju dostupni vrhovnom zapovjedniku u slučaju rata. Washington sada želi smanjiti te svoje obveze, čiji su detalji strogo čuvana tajna.

Donalda Trumpa, predsjednika SAD, okuplja članove kabineta u trenutku velike neizvjesnosti oko pregovora s Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju hormuškog tjesta.

naca. Trump pred sastanak s najbližim suradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen da proglasi političku pobjedu. Ipak nacrt sporazuma ostavlja niz ključnih pitanja za kasnije i već izaziva kritike, uključujući dio republikanskih saveznika koji smatraju da bi Teheran iz sukoba mogao izaći oslabljen, ali ohrabren. Pregovore je dodatno zakomplicirala američka akcija od ponedjeljka kada su snage SAD-a izvele prema navodima Pentagona obrambene udare na lansirne položaje projektila i brodove za polaganje mina na jugu Irana. Washington tvrdi da je djelovao suzdržano usprkos višetjednom primjerju, dok Iran taj potez nazvao znakom loše vjere i nepouzdanosti. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da će razgovarati o otvaranju tjesnaca i produljenju prekida vatre da bi moglo trajati još nekoliko dana. On će ili postići dobar dogovor ili neće biti dogovora, rekao je državni tajnik SAD-a. Istodobno Trump se na društvenim mrežama požalio da bi mediji i eventualni potpuni iranski ustupak prikazali kao majstorsku i briljantnu pobjedu Teherana. Prema okvirnom dogovoru Iran bi pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog urana u zamjenu za ublažavanje sankcija. Jedan regionalni zvaničnik naveo je da bi se tijekom dodatnih 60 dana razgovora dio uranija vjerojatno razredio, ostatak prebacio u treću zemlju. Međunarodna agencija za atomsku energiju navodi da Iran ima 440,9 kg urana obogaćenog do 60%, što je tehnički kratak korak od razine za izradu oružja. Otvoreno je i pitanje da li bi primjer obuhvatilo izraelske operacije protiv Hezbolaha u Libanonu, na čemu inzistira Teheran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je da vojska produbljuje operaciju u Libanonu, dok kritičari u Washingtonu upozoravaju da bi svako ublažavanje sankcija Iranu moglo pomoći obnovi njegovih vojnih kapaciteta i jačanju savezničkih skupina u regionu.

U svojoj prvoj velikoj javnoj izjavi novi iranski ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da u regionu više neće biti prostora za američke vojne baze, čime je dodatno zaoštrio retoriku Teherana prema Washingtonu. Njegove poruke dolaze nakon što je američko središnje zapovjedništvo potvrdilo da je tijekom noći izvelo udare na raketna postrojenja i brodove na jugu Irana, dok je istodobno prijavljeni napad na tanker u blizini Omana, piše Euronews. U pisanoj poruci od 14. stranica objavljenoj povodom Kurban Bajrama i hodočašća Hadža u Meki, Hamnei je naveo da se Sjedinjene Američke Države svakim danom sve više udaljavaju od svoje ranije pozicije, te da više nemaju sigurno utočište u regionu za agresiju i uspostavljanje vojnih baza. Dodao je i da se vrijeme ne može vratiti unatrag, a narodi i države u regionu više neće služiti kao štit za američke baze. 56-godišnji Hamnei nije se pojavljivao u javnosti otkako je prema navodima naslijedio svog oca Alija Hamneija, koji je ubijen 28. veljače u američko-izraelskom napadu na Iran, što je označeno kao početak šireg sukoba. Njegova najnovija poruka predstavlja najopsežniji javni istup od preuzimanja dužnosti. Mediji su ranije, pozivajući se na iranske zvaničnike, izvještavali da je Mojtaba Hamnei bio teško ranjen i operiran, ali Teheran te navode nije zvanično potvrdio.

Sirene su se oglasile danas na severu Izraela zbog projektila lansiranog iz Libanona, priopćila izraelska vojska. U posljednjim izraelskim napadima na Hezbollah poginula je 31 osoba. Kako prenosi BBC, projektil je pao na otvoreno područje i nema povrijeđenih. Libanonsko ministarstvo priopćilo je da je 31 osoba poginula jučer u izraelskim napadima širom južnog i istočnog Libanona, kao i da među žrtvama ima i djece. Izraelska vojska je priopćila da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata, kao i borce Hezbollaha, u jednom od najžešćih bombardiranja od sredine travnja, kada je uz posredovanje SAD-a počeo prekid vatre. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio ranije da će Izrael pojačati vojnu akciju protiv Hezbollaha.

Najmanje jedna osoba je poginula, 9 je ozlijeđeno, a 9 zaposlenika se vodi kao nestalo nakon što je velika posuda s kemijskim proizvodima za obradu, uključujući opasne materijale, pukla u pogonu za papir i pakiranje u državi Washington, rekli su vatrogasci. Incident se dogodio u pogonu tvrtke Nippon u Washingtonu nakon što je puknuo spremnik s bijelom tekućinom, kemijskom smjesom koja se koristi u procesu proizvodnje papira, priopćila je vatrogasna postrojba, piše CNN. Nema prijetnje okolnoj zajednici, priopćila je uprava savjetujući ljudima da izbjegavaju to područje. Mjesto događaja i dalje aktivno, ali napori za oporavak i stabilizaciju ostaju izuzetno složeni zbog stalnih sigurnosnih opasnosti, rekao je Scott Goldstein, zapovjednik vatrogasne službe. Među ozlijeđenima je 8 zaposlenika, jedan vatrogasac koji je u međuvremenu liječen i pušten kući, rekli su vatrogasni dužnosnici. Ova nesreća je najnovija u nizu incidenata u industrijskim pogonima, tvornicama posljednjih mjeseci, od kojih su neki bili i smrtonosni. Samo prošli tjedan dužnosnici su se utrkivali kako bi spriječili eksploziju pregrijanog spremnika kemikalija u Kaliforniji, što je navelo desetke tisuća stanovnika na evakuaciju dok se tlak u spremniku nije smanjio, čime je eliminiran rizik od katastrofalne eksplozije. U travnju je curenje kemikalije koja je uključivala dušičnu kiselinu i drugu tvar u tvornici u zapadnoj Virginiji usmrtilo 2 osobe i ozlijedilo više od 10 drugih, izvijestio je Associated Press. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. A2 ili na www.amus.ba.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
0: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
2: Dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava, nikom neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, mala moja.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Bonić, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu, susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEKS DOO USOR raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola C kategorije nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 USORA. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEKS DOO USORA traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.

0: Kosovski radio.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

bratu Filipu suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa Gabrielom Bonić i da im staze budu posute cvijećem, od srca im žele Pejo i Nevenka Petrović.

0: Kusovski radio.
1: Dragoj rodici Gabrijeli Bunić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele rođak Alen i Antonija Bunić. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Filipu i Gabrijeli i da im staze budu posute cvijećem, od srca im žele Ilija i Marija Gavran sa obitelji.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su Ujko Mato i Ujna Marica Antunović. Mato i Marica pozdravljaju Ivanku i Jozu, Dragu i Ljubicu i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Sve najbolje što se poželjeti može povodom sklapanja braka Filipu Suvala sa Gabrielom Bonić, od srca im žele Mario i Ružica Kablina sa obitelji.

Puno sreće i Božijeg blagoslova na zajedničkom putu Filipe i Gabriela od srca vam žele Mario i Ružica Kablina sa obitelji.

Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić puno Božjeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu, od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski radio.
2: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Filipu Suvala i Gabrijeli Bonić, puno Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u njihovom zajedničkom životu poželjela je tetka Blaženka Bejić sa djecom. Blaženka pozdravlja sestru Ivanku i zeta Jozu i želi im sretno svadbeno veselje.

Svome dragom unuku Juri i njegovoj izabranici Mariji sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Ana Adžaga.

Dragoj rodici Gabrijeli Bunić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele rođak Alen i Antonija Bunić. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Gabrijeli i Filipu od srca želi obitelj Petrović, Marija, Željko, Kristina i Ivo.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranim

Likom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Dragi mladenci, Filipe i Gabriela, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama i sve najljepše od srca vam žele Ilija i Marija Gavran sa obitelji.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sretno sklapanje braka sinu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić. Puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele mama Ivanka i tata Jozo.

Sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca želi brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

0: kada odem ti ja.
1: Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Dragom kumčetu Gabrijeli Bunić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjiće sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.
1: Prije tebe znaj,

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Sreću i samo sreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala. Od srca želi brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bunić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica

0: sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.
1: Ko će

Bratu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio. Dragom kumčetu Gabrijeli Bonić, puno Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka i sve najljepše u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca želi kuma Marijana Pranjiće sa obitelji. Pozdrav je za njihove roditelje i svima želi sretno svadbeno veselje.

Našoj dragoj Gabrijeli Bonić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele susjedi Mira i Marko Dadić. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka svome dragom sinu Juri sa njegovom izabranicom Marijom, da ih uvijek prati sreća i Božji blagoslov, od srca žele mama Anka i tata Nikola Adžaga. Oni ujedno pozdravljaju sve svatove i prijatelje.

Dragi mladenci Gabriela i Filipe, želimo vam cijeli život radost, dok spajate svoje živote u svijetu vezu brak. Neka vas Bog blagoslovi, od srca vam žele Marko, Ljilja i Niko.

0: treba.
1: Svojoj dragoj kćerki Gabrijeli Bonić svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele roditelji mama Ljubica i tata Drago Bonić. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove, stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka bratu Juri Adžaga sa izabranicom Marijom Ernečić žele brat Antonio, snajka Dominka i nećak David. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Dragoj sestri i tetki Gabrijeli Bonić, svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka i puno lijepih i zajedničkih trenutaka u zajedničkom životu sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele sestra Anela i sestrić Toni Bonić. Pozdrav je za kumove, nove i stare prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Svome dragom unuku Juri i njegovoj izabranici Mariji sretno sklapanje braka, puno ljubavi i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Ana Adžaga.

Sretno sklapanje braka Ujki Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu, poželjeli su Lucija i Luciano. Lucija i Luciano pozdravljaju svoju baku Ivanku i djeda Jozu.

Sretno sklapanje braka bratu Juri Adžaga sa izabranicom Marijom Ernečić žele brat Antonio, snajka Dominka i nećak David. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe IVEX DOO Usora raspisuje natječaj za prijem u radni odnos, radno mjesto, radnik na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak, terenski rad, dva izvršitelja. Opis posla, servis i održavanje plinske i naftne opreme na benzinskim postajama i terminalima na području Bosne i Hercegovine, ispitivanje plinskih spremnika i spremnika za komprimirani zrak, ispitivanje SIG ventila, uvjeti srednja stručna sprema, vozačka dozvola, C kategorije, nije obvezujuće, želja za stalnim usavršavanjem, radno iskustvo nije obvezno, bitna je želja kandidata za učenjem i usvajanjem novih vještina. Nudimo redovna i stimulativna primanja te mogućnost napredovanja. Svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja životopis mogu poslati na e-mail info@ivexdoo.ba ili predati osobno u sjedištu firme Srednja Omanjska 113 74230 Usora. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor. IVEX DOO Usora traži radnika na servisiranju i održavanju opreme za naftu, plin i komprimirani zrak. Dva izvršitelja.
1: Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno lijepih zajedničkih trenutaka i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi tetka Marica sa obitelji iz Subotice. Pozdrav je za obitelji Bonić i Suvala i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.

doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.